0: somos Jedi.
1: We'll be Romar, Ebon Jedi, Ebon Jedi.
0: Otros niveles musicales.
2: 91.3.